0: Bạn đây bạn chạy mới bạn ăn ra cả ngã thôi.
1: Anh bị nản.
0: Bắt thu bạn đều nghe bình áo lót pha thám nắm chẳng khốn nha. Mà léo hấp bạc ai nản bà. Trang ngán mấy lục mấy tàu ra chả khâu vạch khâu vạ. Cái đấy bà hành bán thật chứ à.
1: Mấy lãn chẳng hại cả. Trốn mà trả tải lại cả bó bà đây là luôn nản ơi.
0: Ồ, tao với là cũ của luôn nè trẻ. Y lâm lửa bà trái bún và cài là trả nạ.
1: Cả trao hấp bạc luôn nản nè. Trả trăng đủ trăng lán vậy có đây. Bắn tải chí vịt có bà cho bấy vũ cấp đúng nã nên nó.
0: Chả mà phúc mà thâu nè cả hả trẻ. Ê, chả vũ trăng đáy đi nè hả nọ.
1: Có thả chả tải bú nạc à. Chả áo cả đục mà bẻn cù. Có chả vũ mẹ mẹ đúng nã nên nó.
0: Anh trẻ mà. Hú nhận y ảnh luôn nã lưng tải tăng bì léo lưng đi trẻ. Chẳng mang chợ bà trai mà bồn khốn còn đốn mà biển cả đục. Họ chẳng lục chẳng làn với mắt. Tít cả nhanh nhanh đó.